Guru Har Guru Har Guru Har Guru Har Guru Har Guru Har Guru Har Guru Har Guru Har Guru

Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru, Har Guru,